Slav û rij guhdarên me hêja û delal. Em di bernameya podcast-ê me bajarin ku ez Juliana Borema, Briya Radio Delal. Û xelek me ya îro li ser gundiya şûnê ye. Were em bi hev re wî gundî û dîroka wî gundî nas dike. Ew gunda çi navdara Urf û ata te wî gundî çi ne? Gundiya şûnê, ji alî cih û erdengirî ve, gundiya şûnê navçeya bulbulê ku li nav kantona Efrînê dikeve. Û li gunda werba kurê Helebê ku gundiya şûnê dikeve, ew bi qasî de heta 15 kîlometrî li navenda bajarê Efrînê dûr e. Û gund li ser herêmeka çiyayî ye û bi evên çandînî yên ku berhemdariya û dûrpêçkirî ye. Û asla navê gundiya şûnê. Dê ku bawer kirin ku navê şûnê li peyva kurdî eşûn an jî eşûna derketiye ku dê wetaya hêlîn an jî cihê ku hêlîn hatiye dê cê kirin. Û ew dibe ku avahiya kevneşûpî yê gund an jî şêwaza jiyana wê ku sade û xwezayî nîşan dide. Û gundiya şûnê ji alî dîrok ve serdemî kevnar gundî şahîdê gelek serdemên dîrokî kiriye. Û di nav de jî serdemên romanî wizansî û şûpên van jî serdemên ku wekî dêr û xerabiyên kevnar û derdikeve werin dîtin. Û serdemên îslamî de jî gund xwediyê gelek avahiyên îslamî û çanda wê jî piştî belavbûna îslamî li herêmayê cûr bûye. Û serdemên Osmanî gund beşekî ji ku imperatoriya Osmanî bû ku karakterê ku gunda warî parastiya ku bi çandîniya ve ku girêday bû. Û çand jî gund xwediyê çandeka gunda wariya ya kûr e. Û kurdî û nişte cihê wê jî bi adet û kevneşûpiyên kurdî ve girêday ne. Û nişte cihê gundiya şûnê jî ku kurdin û hem erebin û hem kurdin Yezîdî ne. Yên jî bi navekî din tê nas kirin Zerdişti ne. Û nişte cihê bi ku zaravayeka kurdî ya Cûda diaxifin. Û ku tenê ji bo herêmayê taybet e. Û cejinê kurdiyên kevneşûpî yên wekî Newrozê û ji binê jî cejinên îslamî tîne pîroz kirin. خانیین گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانیه لی گوند اشونه نایزانی لی گوند جی کو جک چانده تاخین کو نشته جهبونه پیکتی او دندگین کو نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا کو دوگو هیرا او ده سالن داویده گوند جی گل لگوهرتنا کو باندور بویه وک کچ بریه اجبر کو روشا روحیه که بیه سردما گوهردنه ده نفوسه ده. او جهن دیروکی و آرکولوژیک. دیرن که کبنار این که دیروکا وانفته گره سردما بزانسی و خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیتی. او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه. او نشته جهن گنجی نشته جهن آشونه. کردن که به عادتن خاکیب نشوپین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن دیزانی گند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبد جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنو کی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو دی هسپان زین و ناف داره او جبر که جی که گنده که لده برکا چیاییه او دیمنه نویجی به چیایی و گلیه در دوره
کوبی هیوان دانیاره که او یک جی اشبو که میوانه گو آرامین خوزایی تدبیر دیکن و جهه که اداله او جا آلی چاند و زانستا که دیرو که وی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امهی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینن.